ți matatona haire te ara mairua. Ki te poitu kawata fito e tsuetonu maira e te rerenga mairua. Ka heke ireira ma te ako te raka. Keira ro te aka, ko te aka roa, ko te aka maroke. Ko te aka maroke o te poitu kawa. Kaore nei e tai ki te moana. Ko mauri anu kuteira. Koiara te tomokanga ki rarohenga.